0: جه صوتي ده اخلاق ده النجف قلت من ضمنم کسی که این نمازهای پنج گانه را در اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسد خیلی کلام بزرگی ایشون گفت اگر نرسید نمازهای پنج گانه را در اول وقت خون باز هم نرسید به مقامات عالیه به من لعن بکنه خیلی عجیب ها خیلی عجیبه معلوم میشه این چیزی هم نیست هر کاری دارد یکی از این نمازهای پنجگانه را میتونه در وسط اون کار انجام بدهد چون اول وقته روایت هم دارد مثل فرض اول وقت مثل فضل اول وقت بغیر اول وقت مثل فضل من است بر امت در یک روایت دیگه مثل فضل دنیاست بر آخرت ابدیت
1: این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت به خونه به مقام میرسه آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا
0: نه اگه به نماز حضور وقت سوال میکنن که چجوری بخونه نماز به چه سببی بخونه نماز کامل را این که چیزی به دست میداد وقتی چیزی به دست میداد که بگه مطلق نماز مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکوینن شیئن فشیئن روز بروز میره بالاتر

یک خطاب آخری هم عرض کنم. ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم

جسم ناقصی دارم. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه.

دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرمایید.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفرا.